0: مۇناسىۋەتلىك يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت، مۇكەممەل كەسىپ ئېكولوگىيەسى ئارقىلىق 3 يىلدا 20 نەچچە كارخانىنى كەسىپلەر رايونىغا ماكانلىشىشقا جەلپ قىلدى. شىنجاڭ ئەيئىرفا لىفىت پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى كەسىپلەر رايونىدىكى كارخانىلارنىڭ بىرى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لى چاڭچۈن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: زاۋۇت بىناسى ۋە ئۈسكۈنە ياردەم پۇلىنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى تەمىنلىدى. 6 مىليون يۈەن ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولدۇق. تېخنىكا مەسىلىسىنى جاڭسۇ، جېجياڭنىڭ دېڭىز بويى رايونىدىكى يۇقىرى تۆۋەن ئېقىم زاۋۇتلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىپ ھەل قىلىمىز. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش، كەسىپ قۇرۇلۇشى جەھەتتە ياردەم بېرىش، خەلق تۇرمۇشىغا ياردەم بېرىش ۋە يۆلەش. تېخىمۇ مۇھىمى، قەلبلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت جەھەتتە يۇغۇرۇلۇپ، قان قېرىنداشلىقنى تۇتاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. 3 يىلدىن بۇيان ھەر قايسى ئۆلكە شەھەرلەر شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈردىن 6500 نەچچىنى يولغا قويۇپ، 100 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سالدى. سەھىيە ساھەسىگە 7 مىليارد 500 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، 1 100 000 كۇۋادرات مېتىر ئۇل ئەسلىھە سالدى ۋە كېڭەيتتى. 30 نەچچە مىڭ داۋالاش ئۈسكۈنىسىنى كىرگۈزدى. شىنجاڭغا مائارىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشتە 17 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، 10 000دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچىنى شىنجاڭغا ياردەمگە ئەۋەتتى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىدە مول نەتىجىلەرنىڭ قولىغا كېلىشىنى، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلارنىڭ تۆھپىسىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11-نچى تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر فەن مىياۋ مۇنداق دېدى: ھەر مىللەت ئاممىسى ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارقىلىق گۈزەل تۇرمۇش ياراتتى. بۇ بىزنىڭ ئەڭ زور خۇشاللىقىمىز. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11-نچى تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر ليۇ شىنيۈ مۇنداق دېدى: كۆپ ھاسىلاتقا ئېرىشتىم. شىنجاڭدىن ئىبارەت بۇ مۇنبەت تۇپراققا رەھمەت. بىز بۇ يىل شىنجاڭ بىلەن بىرلىكتە خەلقئارا ھەمكارلىق تۈرىگە ئىلتىماس قىلىشنى پىلانلاۋاتىمىز. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11-نچى تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر شۈجۈچاۋ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا بولغان مېھرى مۇھەببىتىم چوڭقۇر. شىنجاڭنىڭ مۇنبەت تۇپرىقىدا ئۆسۈپ يېتىلدىم. بۇ تۇپراقتىن ئوزۇق ئالدىم. مەن شىنجاڭ ئوغلانى. قەلبىم كويلىنىغا تەلپىنىدۇ. تيانشاننى قوغدايمەن. شىنجاڭنىڭ بارغانسېرى گۈللەپ ياشنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 7 ئاينىڭ 24 كۈنى، 7 ئاينىڭ ئاخىرى، 8 ئاينىڭ 5-ىدىكى كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش ۋە ئورماندا، ئوتلاقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئوت ئۆچۈرۈش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقى، تەسدىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى كۈچەيتىپ، ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن 7 ئاينىڭ ئاخىرى، 8 ئاينىڭ 5-ىدىكى كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا، ياخشى ئىشلەپ، ئورمان، ئوتلاق ئوت ئاپىتى يوشۇرۇن خەۋپىنى ئومۇميۈزلۈك بىرمۇبىر تەكشۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتىي ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ياخشى قوغداش كېرەك. ئەركىن تۇنىياز كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قورغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمەت ئەھۋالى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. ئاپتونوم رايوندىكى نۇقتىلىق سۇ ئامبارلىرى، سۇ رايى پونكىتلىرىنىڭ يۈرۈشىنى سىللىق ئورۇنلاشتۇردى ھەمدە سۆھبەت يىغىنى ئاچتى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قورغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش ۋەزىيىتى ئىنتايىن كەسكىن، مۇرەككەپ. بىخۇدلۇق ئىدىيەسى تەلەي سىناش پېسخىكىسىنى قەتئىي يېڭىپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش ۋە سىگنال بېرىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يامغۇر ئەھۋالى، سۇ ئەھۋالى، كەلكۈن ئەھۋالى ئۆزگىرىشىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، مەلۇماتنىڭ توغرىلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، قىياندىن مۇداپىئەلىنىش قىسقا مەزگىللىك سىگنالى تارقىتىش خىزمىتىنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەپ، чакырган хаман инкас кайтырыш механизмини каттык амалилештириш. Дарья, көл, су амбри, геоапет асан юз бередиган районларда юшурун хаупни бирми-бири текшириш, түзэшни чоңкур канат яйдыруп, мәселе бар хатарлык су амбарларга чың кадылып, келкүн мезгилидин бехатар өтүш тадбирини пухта инчке амалилештириш. Келкүн эгизи, саяхат мәнзири райони, курулушчыларнын турар жайы катарлык орунларны нуктылык бирми-бир текширип, байкалган мәселелерни дархал текширип, дархал түзүтүп, юшурун хауп хатарны апетке айылныштын бурун түгүтүш. Адамларны таркаклаштыруш лахиясыны инчкелештирип, келкүн келгенде таркаклаштыруп, хатардын сахылныш хизметини яхшы иштеп, су амбри, түшүргү тосмысы катарлык суучулук курулушларынын жүрүшүн дал жайда тизгинлеп, келкүндөн акыл мудапиялнышка пен техника аркылуу кувват кошуш. Келкүндөн мудапиялныш менен кургакчылыкка такабыл турушуну эки колду тутушта чың туруп, кургакчылыкка такабыл турушта үчкө хакыкый капалатлык кылыш нишанын амалилештириш. Биңтон менен ярлык хамкарлашышты чың туруп, мәсулиятны чыңытып, бехатерлик төвөн чекини катый саклаш керек. Эркин Тунияз, Автоном районунун орманда, отлакта отту мудапиялныш, от өчүрүш хизмет ахвалы докладыны аңлады. Оттын мудапиялныштыгы мухим нукталарны сынлык оролаштырып, от апты хауп хатыры ва мудапиялныш тизгинлеш тадбирлерни игиледи хамда сөхбөт йыгыны ачты. О, мунуларны тәэкидледи. Азыр бүтүн автоном район орманда, отлакта оттын мудапиялнышынын ашкычлык мезгилиге кирди. 10 кытымлык мудапиянын 9 кытымы бекарга кесими мейлики, 1 кытымы мудапиясыз калмайбыз дейдиган ушарлыкны саклап, көз түш өлчөш ва сигнал беришни янымы күчөйтүп, адам күчү аркылуу мудапиялныш, техника аркылуу мудапиялныш катарлык көп кыл васытаны универсал колунуп, бүтүн күн толук каплап, удуллук көз түп өлчөп, от ахвалыны балдыр байкаш, балдыр сигнал бериш, балдыр бир тарап кылышны амалга ашырыш. Якынкы мезгилде дөлөт ишчи сыртыда жүз берген бехатер ишлеп чыгарыш хадиселерге сейлештирип, унундан тажрыйба сабак элип, хауп хатарга такабыл туруш жааттыки кем түклүкнү раттап, мәнбәдин башкарып, хауп хатарны түгүтүш. Умумий халык от мудапия ташвиқат тарбиясын янымы күчөйтүп, далада от мәнбәсин башкаруш тизгинлешни чың тутуп, белгилемеге хилап от шилтиш кылмышыга каттык зарба бериш керек. Әр кайсы мунасыбетлик тармаклары жидди такабыл туруш лахиясын мукеммеллештирип, амали жаң маневерин дайымлык канат яйдырып, командалыкны, күчнү, жабдукны, маддий эшяны алдыга жеткеп мудапиялнышка түрткү болуп, жидди ишларга такабыл туруп бир тарап кылыш иктидарын ашырышы. Кеч күндүз дежурнийлик кылыш ва от ахвалын доклад кылыш түзүмүн каттык амалилештириши, маалым кылмаслык кечиктирип маалым кылыш, чалым маалым кылыш маселесин катый түгүтүш керек. Юсупжан Мамат, Мукият Жар Мухаммед текшерип тадкыйк кылышка катнашты.
0: Станциябыз мухбирлери Лю Кай, Рин Чичао, Дилшат Жан хабар кылды. Merkez orullardan 12-nji türkimde Şinjanğa yardım berdigan kadrlar ixtisaslıqlar tönegin tüşten keyin Ürümçige yetip kelip Şinjanğa nişanlıq yardım berişning küş ulaş kaltikini ötkizip elip 3 yıllık Şinjanğa yardım beriş xizmetini başladı. Merkez orullardan 12-nji türkimde Şinjanğa yardım berdigan kadrlar ixtisaslıqlar merkezdeki 130 netçe orundan tanlap ävätilgen bolup 11-nji türkimdekiden 200'den köprak köpeyip umumy sanı 800'den aştı. Yeni bir türkimdeki Şinjanğa yardım berdigan kadrlar ixtisaslıqlar türlük partiya hökümet kadrları kesbi texniki ixtisaslıqları ve karxana ticaretini başqarış xadimlarını öz içige algan bolup avtonom rayon Bengtuandagi tarmaqlar orunlar hem vilayet oblast şehir şi şehirlerini toluq qaplaşni asası cihetten işqa aşırdı. Cümleden iqtisadi ijtimoiy taraqqiyatning her qaysi sahalarini qapladı. Bunun içinde mağarıp ve davalaş katarlık noktuluk sahelerine tallap evetliyenlerinin ilgili gen nispeti 42% yetti. Merkez orullardan 12. Türküm'de Şincan'ı yardım birişki kelgen kadar Pen Tao mündak dedi. Şincan tibbi daşöğüsü karmakıdaki 5. doktor hanıga nişallık yardım birişki keldim. Asaslıkı ne çıkır güzüp mikro zahim operasiyası kılımen. Tizden yugurulup bizden bir kısım baylıklarımızı bu taraf bilen birleştirip, özara yardım verip, özara ögünüşünü ümit kılımen.
1: Merkez orullarının 13. Türküm'de Şincan'ı yardım berişke kelgen kadırı Liu Zhe mındak dedi. Şincan'ın yez igiliki, yeza, yez igilik pen tekniki mağaribi, terikçilik terakiyatı katarlıq cihetler ve sahelerde paal algı ilgirlep, zamanevi yez igilikini ravajlandırıp, bu cayının kesip terakiyatı, dehkan çarvıçılarının kırımını aşırış üçün paal töhbü koşumuz. Merkezi Komite Teşkilat Bölümü, Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği 7. ayının 27. günüden 8. ayının 2. günü geçe Ürümçide tərbiyeleş kursu içip, merkez orullarının Şincan'ı yardan berişke kelgen kadırlar, ixtisaslarının ahvalını tezden pişiq igilip, baldura hizmet halıdığı kırışıge yardan berido. Merkez orullarının 13. Türküm'de Şincan'ı yardan berişke kelgen kadır Çavyu mındak dedi. Bu qitim asaslıqı Şincan işçi və sırtıdiki nefit, təbii qaz, təyyar may baylıqını tanpınlaşdırış, nefit ayırış, işləb çıxırış, konu qurulmalarını şallaş qatarlı xizmətlərini işləş üçün kəldi. Barlıq ixtidarımını cari qıldırıb, toplıqan barlıq təcrübələrimini Şincan'ı beğişləşini oylab, müddətdən burun xizmət halı digi kirdim. Kadırlar ixtisaslıqlarını Çigra rayonundaki Milletler rayonuna nişanlıq yardım berişke tallab əvətiş, dövlətinin rayonlarının mas tərəqiyyatı və Milletler ittifaqlığı türütkü buluşdaki mühim tədbiri. 1997 yılından bu yan, Partiya Mərkəzi Komitetinin bir tutaş orunlaşdırmasına asasən Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü, Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliği 12 türkümdə cəmi 30 mingdan ortiq kadr va ixtisos egasini Shenjongga kelib xizmat qilishga tashkilladi. Egilinishcha nishonliq yordam berayotgan munosabatlik o'lka, shaharlar tanlab avatgan 12-chi turkumda Shenjongga yordam beradigan 7400 dan ortiq kadr ixtisos egasi 2026 yil 5-chi oyining oxiridan burun Shenjongga kelib xizmatga otinib bo'lgan.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған тияншан, Шинжанға нишанлық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Мәркез дөлет органдың 11-ші түркімді Шинжанға ярден берішке келген кадры, автоном райондық дөлет зимініні универсал түзеш мәркізі партия комитетінің әзасы, муавын мудері Ван Яо, Кәсіп олайдылыкіні яқшы жарі қылдырып, бұ кәң тұпырақта ешілігіні көпейтіп, Қақас тағыны әсліге қайтырып, Шинжан үшін мәркездің экологияны қоғдаш, әсліге кәлтіріш мәбіліғіні көпләп қолығы кәлтіріп, Шинжанның экология мойетін қоғдады. Шинжанда 3 yıl тырышып işleген Ван Яо, азыр әмі адамны тәсірлендірдіған бір қарарыны чықырып, Шинжанғы ярдым беріш қызметіні, яны 3 yıl давамлаштырышына талылады. Tabii Baylıq Ministerliğindeki Ван Яо 2023 yılı 7. ayının 5'inde Şinjan'a kelipla naiti kol tutulgan meseleye duş geldi. Aynı çağda Şinjan devletinin tarihten kep kalgan taşlandık kallarının ekologiyasını esligi keltiriş ülüge kuruluşuna iltimas kalabatkan bulup, o da 2 yıl hiç kandak hasılatkı erişelmegen idi. Ван Яо кәсіп әвзәлікін толық жарий қылдырып, мұтәхәсілеріні Шинжанғы келіп етекчілік қылышқы тәшкілләп, бағалас қайды сіретләп, елғы қойыш лайясыны қайты-қайты мөкәммәлләштірді. Әтті Бахар байрымыдымы түрік ғұрыпсі білен білі Бейджандыке мехман ханыда ұлтымас қылыш материалларыны түзітіш білен алдыраш болды. Ван Яо мұндақ деді. 2024 yılı 1. айдан 6. айғыча 20 yıl дәмеліп бақмыдым. Ойлымыға ярдын бір түр мәмлекет бойынша 2-ші, яны бір түр мәмлекет бойынша 6-ші орында тұрды, найы тұқшы болдым. Жоңғар оймалықының ғарбедеке Қарымай шәрі вә шарқы Тияншанның жануби етігедеке Тұрпаны шәрдің ібарат. Бұ 2 түр Шинжанға мәркезінің 600 миллион юан мұкапат ярдын пұл мәбліғіні еліп келді. Автоном район буны фырсат билип 2025-чы ел гайрат үстеги гайрат кошуп, яна 4 турны муваффакиятлык ылтымас кылып, марказ малиясынын жами 1 миллиард 800 миллион юан мукапат ярдым пул маблагына эришти. Шинжаңдын ташландык калларын түзөштүккө пассып вазиятын тал төкүс өзгөрттү. Ваң Яо кан экологиясын аслыга келтүрүштөн башка Бентон менен ярликнин 3 ярлик 2 киши бирлешип ылтымас кылган дөөлөтнүн 15-чи 5 жылдыкы таг экин курулушуна жетекчилик кылып түрткү болуп вадыны түзөш кыйын маселесин ал кылды. Ваң Яо мындай деди. Азыр кан экологиясын аслыга келтүрүштө хели көп үлгү курулушлар кылынып атты. Yan bir qism qurilish va tog' yaqin qurilishi iltimos qilinish bosqichida turibdi. Yana Shinjongning muvaffaqiyatlik asliga keltirish tajribasini xulosalashga to'g'ri keladi. Ishlashga tegishli xizmat nihoyat ko'p bo'lgachqa bu yerda qelib yana 3 yil ishlashni qaror qildim.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qiladi. Qumul Chongqing Plus Minus 800 kilovoltlik alohida yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishi 2025 yılı 6. aydan ışıqı kırıştırılgandan tartıp hazırgıca sırtkı yetküzülgən tok 30 milyard kilovat saatlik ötkeldin bösüp ötüp Şinjan'nın energiya baylıqının əvzəlliki və ornini namayan kıldı. Hazır dəl, memliketnin yazdiki energiya yuqırı pəllisidin ötüştiki tok bilən təminləşki kapalatlı kılışının aşkışlıq baskıcı. Şinjan'nın kısmen rayonları da yukarı temperatura, kurgakçılık, kısmen caylarda yağmur yağış katarlık mürekkep havarayı görüldü. Bu, Şinjan'nın tokini Chongqing'e yetküzüş alahide yukarı besimli kuruluş üskünlerinin bihatlar mukum yürüyüşüge nispeten sınak buldu. Devlet Elektr Tori Şinjan Elektr Energiya Çeklik Şirketinin ahbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga Şirketning rayon xalqi tok bilan ta'minlashga kapolatli qilish tuban chekini saqlash uchun yurishtirish, asrashga kapolatli qilish xizmatini kuchaytirganligini aytib, mundaq dedi. Shenjiang Barkul turaqlik tokni o'zgarishdan tokqa almashtirish punkti to'liq avtomatik charlab tekshirish, infira qizil nur orqali klapan temperaturasini o'lchash, ahli iqtidorliq bexatarlik mudofiyasini ko'zlash qatorliq raqamlashgan vositalarga tayinib, klapan munari, sovutish sistemasi qatorliq yadroliq uskunalarning yurishi holatini cheklimsiz ko'zlab o'lchadi. Yuqori temperaturada alohida charlash qitim sonini ko'paytirib, uskunalardagi yoshirin xavflarni inchika radga turg'izib tekshirib, keraksiz suv chiqarib etish aslahalarini ravonlashtirib, inchika yurishtirib asrab, nachar havo rayining ta'siriga taqobil turdi. Bu yil yozdagi energiya yuqori pallisidan o'tish mazgilida Shinjongning tokini Chongqingga yetkazish qurilishining eng cho'ng tok yetkazish quvvati 6 million kilovatga yetib, Chongqing elektr torining yuqori pallisidagi taxminan 5dan 1 qism tok ishlatish yukini ustiga ola oladigan bo'ldi. Davlat hisoblash kuchi tugunidagi yadroliq shahar bo'lgan Chongqingga nurg'un pan texnikida yangilik yaratish va ahli iqtidorliq optimobil kasbi to'plangan bo'lib, cho'ng model mashqi, ahli iqtidorliq tahlil qilish, hisoblash kuchi mulozimati qatorliq kasblari sijil kengayib, hisoblash kuchi topi uzoq muddat yuqori pallada aylanadi. Liu Wenlong, Shinjongning tokini Chongqingga yetkazish qurilishiga tayinib, yeshil tok bilan ta'minlashni muqimlashtirib, Shinjongning a'lo sifatli yangi energiya elektr energiyasi boyligi bilan Chongqingning hisoblash kuchi bozorini dal joyda udullashtirishni ishqa oshirganligini bildirib, mundaq dedi. Shinjongning tokini Chongqingga yetkazish, Shinjongning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizish mas taraqqiyot yo'lini ravonlashtirib, O'rta Osiyo, Shinjong, Chongqing, Sharqi Janubiy Osiyo chegara halqagan hisoblash kuchi koridori barpo qilishga kuch qo'shib, yeshil, pokiz energiya orqali g'arbiy qismning sun'iy ahli kasbining darajasini o'stirishga kuch qo'shdi.
0: Stansiyamiz xabari. Shinjongdagi ko'lami eng cho'ng, yuqori sur'atli tashyo'l mulozimat rayoni, davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungang qo'rg'asi yuqori sur'atli tashyo'li Qumul mulozimat rayoni yaqinda ishga kirishtirildi. Qumul mulozimat rayonining imorat ko'lami 20 ming kvadrat metrdan oshdi. Bir vaqtda 800 dan ortiq avtomobil to'xtatib qolib bo'ldi. Şinjan Katnaş Selinme Guruhi Oqatçılık Çeklik Mesuliyet Şirketi Kumul Mulazmet Rayonu Şöbüsü'nün Başkuruş Kadimi Wang Wei Chuan muhbiri mundaq dedi. Mulazmet Rayonu'ndaki toxtalığı ornu toluq,